0: Погода.
1: 17 травня у неділю у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Блиц. Погода.

Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
2: Бліц Ньюс.
1: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. А в Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно із представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих. В Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Російські агресори запустили по Україні 294 ударні дрони різних типів. Підрозділи ППО перехопили переважно більшість із них, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Збито або подавлено 269 ворожих безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. При цьому зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків ще у 9 місцях. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін в продовженні сприяння завершенню війни Російської Федерації проти України. Складні проблеми не мають простих рішень, а мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і Сполучені Штати готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні кризи, заявив Ван Ї. У Білій Церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
2: Бліц Ньюс.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Погода.
1: 17 травня у неділю у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Блиц. Погода.

хотів. Але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так

0: 17 травня у неділю у Білій церкві Умені Рокитному в Астові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Радіо. Біз ФМ.
1: It's drama. One on that worldwide.
2: Oh yeah.
3: Hey, Russia!

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
2: Бліц Ньюс.
1: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. Протягом минулої доби на фронті відбулося 263 бойових зіткнення на 11 напрямках між українською армією та російськими окупантами. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 2 ракет та 89 авіаударів, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3 тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 пункти управління безпілотниками, 1 склад та ще один важливий об'єкт ворога. Росіяни намагаються захистити свої шахеди від українських дронів-перехоплювачів і для цього почали їх обладнувати засобами радіоелектронної боротьби. Про це розповів фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Безкреснов вважає, що наразі це лише обґрунтовані підозри. Водночас він додав, що для українських фахівців у цьому немає нічого несподіваного, але важливо отримати ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг Тайвань від проголошення незалежності. «Я не хочу, щоб хтось проголосив незалежність, а нам потім довелося б долати 9,5 тисяч миль, щоб воювати, щоб вести війну разом з ними», – сказав Трамп. Він не дав чітку відповідь, чи підпише він пакет американської зброї для Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. У Конгресі попередньо схвалили цей пакет минулого року, але «Білий дім» загальмував його. У Білій церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
2: Бліц Ньюс.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: себя.
1: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

Ісусу, сестро, чи си акум? Алло, любий.

0: Why can't stop me? I can't help myself.
1: I can't stop me.

ракети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Blitz FM Умань.
5: Я триваю.
1: Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
3: Бліц Ньюс.
2: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. А в Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно із представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих. В Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Російські агресори запустили по Україні 294 ударні дрони різних типів. Підрозділи ППО перехопили переважну більшість із них, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Збито або подавлено 269 ворожих безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. При цьому зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків ще у 9 місцях. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін в продовженні сприяння завершенню війни Російської Федерації проти України. Складні проблеми не мають простих рішень, а мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і Сполучені Штати готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні кризи, заявив Ван Ї. У Білій Церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
3: Бліц Ньюс.

0: реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Ліцензія видана від Савіка Лукаєві 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
7: Радіо Бліц FM. Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Погода.
1: 17 травня у неділю у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: жити якосні.
1: Реклама на Бліц FM.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків згідно з тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ №505-386.
7: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Бліц погода.
2: I can tell you've been crying. I can tell when you lied, I could see it on your face. I could hear it in the silence.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0500-586.
3: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно. Інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ? Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Це Blitz FM.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
3: Бліц Ньюс.
2: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. Протягом минулої доби на фронті відбулося 263 бойових зіткнення на 11 напрямках між українською армією та російськими окупантами. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 89 авіаударів.

0: скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3 тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 пункти управління безпілотниками, 1 склад та ще один важливий об'єкт ворога. Росіяни намагаються захистити свої шахеди від українських дронів-перехоплювачів і для цього почали їх обладнувати засобами радіоелектронної боротьби. Про це розповів фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Безкреснов вважає, що наразі це лише обґрунтовані підозри. Водночас він додав, що для українських фахівців у цьому немає нічого несподіваного, але важливо отримати ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг Тайвань від проголошення незалежності. «Я не хочу, щоб хтось проголосив незалежність, а нам потім довелося б долати 9,5 тисяч миль, щоб воювати, щоб вести війну разом з ними», – сказав Трамп. Він не дав чітку відповідь, чи підпише він пакет американської зброї для Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. У Конгресі попередньо схвалили цей пакет минулого року, але Білий Дім загальмував його. У Білій Церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: тебя.
1: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кіно старіком вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

З моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя, не знаю, як і мріяти, коли все пішло, не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло сонце, що горіло між нами, думки, що вирували роками, болить.

0: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Таріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Відкриті до тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Радіо

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виданана відставі наказом з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій. Оголошується хвилина мовчання.

0: Blitz News.
1: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. А в Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно із представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих. В Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Російські агресори запустили по Україні 294 ударні дрони різних типів. Підрозділи ППО перехопили переважно.

0: переважно більшість з них повідомили повітряні сили Збройних сил України. Збито або подавлено 269 ворожих безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. При цьому зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків ще у 9 місцях. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін в продовженні сприяння завершенню війни Російської Федерації проти України. Складні проблеми не мають простих рішень, а мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і Сполучені Штати готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні кризи, заявив Ван Ї. У Білій Церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
1: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Погода.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків дівна старитому вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
0: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Це майбутнє може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: без тебе цей світ не потрібен.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Умань 90.6.
4: Радіо Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: тебя.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони – ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 14.00. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
2: Бліц Ньюс.
1: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. Протягом минулої доби на фронті відбулося 263 бойових зіткнення на 11 напрямках між українською армією та російськими окупантами. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 2 ракет та 89 авіаударів, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3 тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 пункти управління безпілотниками, 1 склад та ще один важливий об'єкт ворога. Росіяни намагаються захистити свої шахеди від українських дронів-перехоплювачів і для цього почали їх обладнувати засобами радіоелектронної боротьби. Про це розповів фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Безкреснов вважає, що наразі це лише обґрунтовані підозри. Водночас він додав, що для українських фахівців у цьому немає нічого несподіваного, але важливо отримати ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг Тайвань від проголошення незалежності. «Я не хочу, щоб хтось проголосив незалежність, а нам потім довелося б долати 9,5 тисяч миль, щоб воювати, щоб вести війну разом з ними», – сказав Трамп. Він не дав чітку відповідь, чи підпише він пакет американської зброї для Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. У Конгресі попередньо схвалили цей пакет минулого року, але Білий Дім загальмував його. У Білій Церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
2: Бліц Ньюс.
3: Vremol de nopți, eu s-am dat, el ați ai putut.

0: Радіо Біц ФМ.
1: Ти лиш одна, знаєш усе. Я кохав все життя, тільки тебе.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Свобода.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Підіймаю вгору, підіймаю вгору погляд. Підіймаю вгору, підіймаю вгору погляд. Підіймаю вгору, підіймаю.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Мозку. Є 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Умань 96.
6: Радіо Blitz.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
6: Радіо Бліц.

Кейс FM 067 280 4030. Радіо Блиц.

0: себя.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у Мені Рокитному Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: бачив добрий сон. Нім забув.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 90.6
6: Радіо Blitz.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
3: Бліц Ньюс.
2: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. А в Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно із представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих. В Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Російські агресори запустили по Україні 294 ударні дрони різних типів. Підрозділи ППО перехопили переважну більшість із них, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Збито або подавлено 269 ворожих безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. При цьому зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків ще у 9 місцях. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін в продовженні сприяння завершенню війни Російської Федерації проти України. Складні проблеми не мають простих рішень, а мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і Сполучені Штати готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні кризи, заявив Ван Ї. У Білій Церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
3: Бліц Ньюс.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 18 травня у понеділок у Білій Церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
4: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Радіо Бліц.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
1: Умань 96.
2: Радіо Бліц.

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 18 травня у понеділок у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами, бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Умань 90.6
5: Радіо Blitz.

Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив ту

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
3: Бліц Ньюс.
2: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових діячів, культури та всіх.

0: виявили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 пункти управління безпілотниками, 1 склад та ще один важливий об'єкт ворога. Росіяни намагаються захистити свої шахеди від українських дронів-перехоплювачів і для цього почали їх обладнувати засобами радіоелектронної боротьби. Про це розповів фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій Флеш-Безкреснов. Безкреснов вважає, що наразі це лише обґрунтовані підозри. Водночас він додав, що для українських фахівців у цьому немає нічого несподіваного, але важливо тримати ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг Тайвань від проголошення незалежності. «Я не хочу, щоб хтось проголосив незалежність, а нам потім довелося б долати 9,5 тисяч миль, щоб воювати, щоб вести війну разом з ними», – сказав Трамп. Він не дав чітку відповідь, чи підпише він пакет американської зброї для Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. У Конгресі попередньо схвалили цей пакет минулого року, але Білий Дім загальмував його. У Білій церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. На цього року 0724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96!
4: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Блиц. Погода.
2: I told you I'd never give up. I don't know if I knew. What if

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Умань 96.
4: Радіо Blitz.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
3: радіо.

0: тебя.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у Мені Рокитному Фастові та Богославії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз

0: Реклама на Бліц FM.
1: Алло, кохана!
2: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
3: Ну, звісно ж, є! Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
5: Умань 96.
6: Радіо Бліц.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
3: Бліц Ньюс.
2: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. В Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно із представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих. В Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Російські агресори запустили по Україні 294 ударні дрони різних типів. Підрозділи ППО перехопили переважно більшість із них, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Збито або подавлено 269 ворожих безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. При цьому зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків ще у 9 місцях. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін в продовженні сприяння завершенню війни Російської Федерації проти України. Складні проблеми не мають

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: Блиц погода.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400. 6400.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Кваксвіл.
1: Реклама на Бліц FM.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Умань 96.
6: Радіо Бліц FM.

0: 18 травня у понеділок у Білій Церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Радіо Біц ФМ.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Хоч знаєш, знаєш, знаєш.
1: 22 година. Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
3: Бліц Ньюс.
2: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. Протягом минулої доби на фронті відбулося 263 бойових зіткнення на 11 напрямках між українською армією та російськими окупантами. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 2 ракет та 89 авіаударів, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3 тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 пункти управління безпілотниками, 1 склад та ще один важливий об'єкт ворога. Росіяни намагаються захистити свої шахеди від українських дронів-перехоплювачів і для цього почали їх обладнувати засобами радіоелектронної боротьби. Про це розповів фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Безкреснов вважає, що наразі це лише обґрунтовані підозри. Водночас він додав, що для українських фахівців у цьому немає нічого несподіваного, але важливо отримати ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг Тайвань від проголошення незалежності. «Я не хочу, щоб хтось проголосив незалежність, а нам потім довелося б долати 9,5 тисяч миль, щоб воювати, щоб вести війну разом з ними», – сказав Трамп. Він не дав чітку відповідь, чи підпише він пакет американської зброї для Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. У Конгресі попередньо схвалили цей пакет минулого року, але Білий Дім загальмував його. У Білій Церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
3: Бліц Ньюс.

0: тебя.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві у Мені Рокитному Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

0: Да.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
1: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
0: Бліц Ньюс.
1: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме в цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Російські війська атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранень. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, приватна оселя та автівки. Зруйнований дачний будинок, ще один пошкоджений. Мобілізація української молоді віком 18-25 років наразі не розглядається, оскільки це може завдати серйозної шкоди майбутньому держави та всьому поколінню. Таку позицію висловив голова Офісу президента Кирило Буданов. Буданов погодився, що певні методи мобілізації часом виглядають недоречно, однак підкреслив, усі мають долучатися до захисту країни. За його словами, набір добровольців не покриває потреби армії у кадрах, враховуючи тривалий характер воєнного протистояння. Він також визнав, що мобілізаційна кампанія без труднощів наразі неможлива, але влада працює над вдосконаленням процесів і боротьбою з порушеннями. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях взяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
0: Блиц Ньюс.

заступнику тісно. Мені не болить, мене не торкай. Я перша глядачка у цій кінозалі. Вона на світанку тебе.

0: Года.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Рукитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Блиц, погода.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Бліц Ньюс.
1: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме в цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Для ураження об'єктів Московської області Росії використовувалися українські дрони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412-ї окремої бригади безпілотних систем, 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара», 1-го окремого центру безпілотних систем та іншим представникам Збройних сил України і всіх сил безпеки та оборони України, йдеться у повідомленні. У Генштабі підтвердили враження підприємства «Ангстрем» у Зеленограді.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Та мікросхем для високоточної зброї. На території об'єкта зафіксовано пожежу. Делегація Федеративної Республіки Німеччина відвідала Київську область, зокрема Бучу та Ірпінь. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. В Ірпені гості відвідали Романівський міст, місце, яке у перші дні Великої війни стало дорогою порятунку для тисяч мирних жителів. Делегацію ознайомили з поточною ситуацією в регіоні, наслідками російської агресії, ходом відбудови та відновлення громад Київщини. Також говорили про безпекову ситуацію, підтримку людей та ключові виклики, з якими область живе в умовах війни. У Бучі побували в храмі святого Андрія Первозваного та вшанували пам'ять мирних жителів, яких убили і закатували російські окупанти під час окупації Київщини. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях узяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
2: Бліц Ньюс.

0: Свобода.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Третя година. Радіо Бліц ФМ.